al aangevang en ek vriendin en brouder opraam. Lasst jy ons nicht allen maas te wenschen, leufst eier Hand.